0: pri upotrebe detaľne prečítať uputstvo. O indikáciách, mierach opreze i neželeným reakciám na liek posavietujte sa s lekárom ili farmaceutom.
1: Planirate novo kupatilo? U Entextu vás čaká kupatilo za 1000 eur. Keramika, sanitárie, česne i tuš riešenia, úgradná oprema, čak i ľepilo i fuga. Paždivo odabraný u jednom paketu. Entext kupatilo za 1000 eur. Pogledajte ponudu u Entext showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.